26 юли 2026 година, неделя. В Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турския свят и уличните деликатеси на Тюркия. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Над 200 000 души евакуирани заради горските пожари във Франция и Испания. Повече от 200 000 души бяха евакуирани във Франция и Испания, след като безпрецедентни горски пожари край Мадрид и Бордо излязоха извън контрол. След отправеното искане за помощ към Европейския съюз, френският президент Емануел Макрон нареди армията да се включи в борбата с най-големия горски пожар в историята на страната. Местните власти съобщиха, че пожарът се разпространява към Бордо. На полуостров Кап Фере около 44 000 души бяха евакуирани, а десетки жилища бяха унищожени. Франция и Испания поискаха допълнителна помощ от Европейския съюз, докато силните ветрове и продължителната суша продължават да усложняват овладяването на огнената стихия. Тръмп заяви, че Иран вече води преговорите по-сериозно. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали да предприеме мащабни военни удари срещу Иран, докато конфликтът в региона се разширява след ударите на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен. По думите му, Техеран вече проявява най-сериозния си подход досега в преговорите с Вашингтон и затова засега отлага евентуални широкомащабни атаки. Тръмп подчерта, че Иран трябва да избере между постигането на споразумение и значително изостряне на военните действия. Междувременно Китай призова за възобновяване на преговорите, а напрежението в Червено море се засили след нападенията на хутите срещу петролни танкери и последвалите удари на Саудитска Арабия по Худейда. 7 души загинаха при руски атаки срещу Украина. 5 души загинаха, а най-малко 15 бяха ранени при руска атака с управляеми авиобомби срещу град Славянск в източна Украина. В северния украински град Суми още 2 души загинаха при удар с руски безпилотен летателен апарат срещу пощенска служба, а при отделна атака срещу Запорожие 1 човек беше ранен. Украинската прокуратура започна разследване за евентуална небрежност при организирането на събитие на отбранителната индустрия край Киев, което беше поразено с руска балистична ракета и отне живота на най-малко 10 души. Румъния свали дрон, нарушил въздушното й пространство за втори път за 2 дни. Румъния свали безпилотен летател.

летателен апарат нарушил въздушното й пространство, след като по тревога бяха вдигнати два изтребителя F-16. Президентът Нику Шордан съобщи, че дронът е бил неутрализиран край делтата на Дунав. Властите все още не са обявили произхода му, но прокуратурата потвърди, че сваленият ден по-рано апарат е бил руски. От началото на пълномащабната война Русия е нарушила румънското въздушно пространство с безпилотни апарати близо 30 пъти. Повтарящите се инциденти засилват опасенията за сигурността по югоизточният фланг на НАТО. Нова надежда срещу ебола. Първата експериментална ваксина беше приложена на човек. Учени от Оксфордския университет разработиха нова ваксина срещу вируса ебола само за 8 седмици, използвайки технологията, приложена при ваксините срещу COVID-19. Експерименталната ваксина беше поставена за първи път на 37-годишен британски доброволец в рамките на клинично изпитване с 50 здрави участници. Проектът е насочен срещу щама Бунджибуджо, срещу който настоящите ваксини не осигуряват защита. При успешно приключване на изпитванията, ваксината ще бъде тествана в Уганда и Демократична република Конго, а вече са подготвени 600 000 дози за евентуално успешно използване в засегнатите райони на Африка. И едно съобщение. На 29 юли емисиите на къси вълни на български език няма да се излъчват поради периодичен профилактичен ремонт на излъчвателите на къси вълни. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредното издание на рубриката ни Портрети от тюркският свят. Днес ви представяме историята на една от най-ярките личности в световната историческа наука. Ученият, наречен полярната звезда на историците. Представяме ви Халил Иналджък в анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. За мнозина историята е просто разказ за отминали събития, но истинската историческа наука е много повече. Тя е безпристрастно търсене на истината, основано върху доказателства и мост между миналото и настоящето. Именно на това посвещава живота си Халил Иналджък, ученият, получил призванието полярната звезда на историците. С изследванията си той извежда османската история извън пределите на легендите и преданията и утвърждава като научна област, изградена върху архивни документи, прецизен анализ и неоспорими факти. Всеки, който се опитва да изследва историята на османската държава, без да познава научното наследство на Халил Иналджък, рискува да се загуби в сложните пластове и неизвестните пространства на миналото. Първите основи в изграждането на Халил Иналджък като историк са поставени още в първите години на Турската република, лично от основателят и Мустафа Кемал Ататюрк. По време на урок в Учителският институт Гази, докато младият Иналджък очертава картата на Близкият изток в класната стая, неочаквано влиза Мустафа Кемал Ататюрк. Той се приближава до картата, посочва Медина и пита младият Иналджък за името на този град. Той отговаря с названието, което тогава се среща в учебниците – Исрип. Когато Ататюрк го пита за Червено море, той отново използва старото османско название и отговаря – Бахри Ахмер. С лека усмивка Мустафа Кемал Ататюрк поправя младежа. Напомня му, че трябва да използва съвременното турско название Медина, а вместо Бахри Ахмер – названието Червено море. Това не е просто поправка на две географски названия. В нея ясно се откроява стремежът на Ататюрк към утвърждаването на съвременния турски език, част от неговата по-широка визия за културното и езиковото обновление на републиката. Години по-късно Иналджък си спомня този момент с вълнение и описва преживяното с думите. Той ме поправеше с усмивка, а аз бях обзет от истинска паника. Пред мен стоеше Ататюрк и ме изпитваше. Тази кратка среща оставя траен отпечатък в съзнанието на младият учен. –

Тя поставя началото на онази изключителна прецизност, с която той по-късно ще се отнася към научната терминология и към точното използване на историческите източници. Именно тази взискателност се превръща в един от основните принципи на неговата научна работа и му носи световно признание. Днес, където и да отидете в Анадола, често ще чуете думите «От тук е минавал пътят на Куприната». За мнозина това е неоспорима историческа истина. Иналджак обаче не приема подобни твърдения без задълбочена научна проверка. С исторически карти и автентични документи той проследява реалните маршрути на керваните и поставя под въпрос редица широко разпространени представи, превърнали се във времето в част от популярните исторически разкази. С помощта на научни доказателства той опровергава опитите на различни градове да бъдат представени като центрове на търговски пътища. Халил Иналджак разкрива и друга впечатляваща страна на османската държава, че нейното влияние не се измерва само с военната й мощ. Наред с оръжието съществува и така наречената мека сила. Изследванията му показват, че османските тъкани са били високо ценени далеч извън пределите на държавата от Русия до Англия, а дори и във Франция, която по онова време определя модните тенденции в Европа. Те са предпочитани от аристокрацията и висшето общество като символ на престиж, богатство и изискан вкус. Тези проучвания променят утвърдените представи за ролята на османската държава в световната икономика и още веднъж показват разликата между популярни исторически представи и фактите, доказани от науката. Истинският авторитет на Иналджак не се дължи единствено на неговата огромна ерудиция. Той се превръща в ориентир за поколения историци, най-вече заради начина, по който подхожда към историята. Основите на този научен подход са положени още в учителското училище Неджати Бей в Балъкесир, където неговите преподаватели изграждат у него дисциплината и взискателността, превърнали се в последствие в негова отличителна черта. През 1935 година, вече като студент в Анкарският университет, Иналджак привлича вниманието на изтъкнатият историк Фуад Кюпер. На семинар, посветен на Тимур, младият Иналджак не се ограничава само с представянето на различни становища на трима западни учени. Той ги съпоставя, анализира ги с впечатляваща последователност и убедително посочва слабостите в техните аргументи и изводи. Кюпрюлю веднага съзира изключителният талант на младият учен. Впечатлен от неговият анализ, той се обръща към присъстващите с думи, които остават в академичната история. Младежи, запомнете, така се пише история. Пишете като този млад човек, казва той. Въпреки безспорният си талант, академичният път на Иналджак съвсем не е предначертан. Конкуренцията за асистентско място е силна, а настроенията във факултета не са в негова полза. Именно тогава решаваща се оказва подкрепата на Фуад Кюпрюлю. Той лично разговаря с декана и настоява Иналджак да бъде назначен за асистент. Това решение се превръща в повратен момент, начало на научен път, който по-късно ще промени изследванията върху историята на османската държава и ще донесе международно признание на турската историческа школа. За всеки голям историк архивите са паметта на един народ. Халил Иналджак остава в историята и като един от най-ревностните пазители на тази памет. Работата му върху съдебните регистри на османските съдилища в Бурса се превръща в истинска мисия по съхраняването на историческото наследство. Благодарение на неговите усилия, безценна документална сбирка от 280 регистъра е спасена от унищожение и забрава. Особено ценни сред тях са съдебните регистри от времето на султан Мехмед II завоевателя. Те не съдържат единствено решения на съдебна власт. В страниците им оживява всекидневието на хората. Именно чрез тези документи днешните изследователи могат да надникнат в живота на тогавашна Бурса през призмата на самото общество. Ако Халил Иналджак не беше посветил години на издирването, подреждането и изследването на тези архиви, голяма част от социалната и икономическата история на османската държава щеше да остане в неизвестност. Той не само прочете тези архиви, върна ги към живота и ги превърна в безценно наследство за бъдещите поколения учени. Зад всяко голямо научно постижение стои една тиха, но силна човешка опора. За Халил

и Нълджък, тази опора е неговата съпруга Шевкие Ханъм. След брака им през 1945 година, тя не е само негов спътник в живота, но и най-близкият му съмишленик в академичната дейност. Като доцент по арабски език, Шевкие Ханъм споделя академичната среда на Иналджък и в продължение на 44 години е неговият най-важен партньор в изследователската дейност. Далеч от съперничеството и личните амбиции, Шевкие Ханъм посвещава знанията и труда си на общото им дело. Тя превежда арабски текстове, подпомага научните изследвания на Иналджък и неизменно остава до него с отдаденост и разбиране. Халил Иналджък неведнъж признава колко голяма е нейната роля в живота му. Ако до мен не беше Шевкие, ако не бяха нейното разбиране и подкрепа, нямаше да успея да постигна всичко това. Казвам го с най-искрено признание, споделя той. Халил Иналджък оставя след себе си внушително научно наследство, изградено без идеологически пристрастия и основано единствено на фактите и силата на научното познание. За него историята никога не е средство за възхвала или политически внушения. Тя е път към по-дълбокото разбиране на човека, обществото и развитието на цивилизациите. Със своята независима мисъл, безкомпромисна научна методология и висок академичен морал, той възпитава поколения учени, които и днес продължават да следват с неговият пример и да озаряват с светлината на неговата полярна звезда. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато ще обсъдим друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Дюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целият свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората.

А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност, дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвена на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджия до дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадола дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашия епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretevotvol.com

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите, портрети от турския свят и уличните деликатеси на Тюркия. В ефира с вас ще бъда аз, Гюнай Özgür.

Новини. Над 200 000 души евакуирани заради горските пожари във Франция и Испания. Повече от 200 000 души бяха евакуирани във Франция и Испания, след като безпрецедентни горски пожари край Мадрид и Бордо излязоха извън контрол. След отправеното искане за помощ към Европейския съюз, френският президент Емануел Макрон нареди армията да се включи в борбата с най-големия горски пожар в историята на страната. Местните власти съобщиха, че пожарът се разпространява към Бордо. На полуостров Кап Фере около 44 000 души бяха евакуирани, а десетки жилища бяха унищожени. Франция и Испания поискаха допълнителна помощ от Европейския съюз, докато силните ветрове и продължителната суша продължават да усложняват овладяването на огнената стихия. Тръмп заяви, че Иран вече води преговорите по-сериозно. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че все още не е взел решение дали да предприеме мащабни военни удари срещу Иран, докато конфликтът в региона се разширява след ударите на Саудитска Арабия срещу хутите в Йемен. По думите му, Техеран вече проявява най-сериозния си подход досега в преговорите с Вашингтон и затова засега отлага евентуални широкомащабни атаки. Тръмп подчерта, че Иран трябва да избере между постигането на споразумение и значително изостряне на военните действия. Междувременно Китай призова за възобновяване на преговорите, а напрежението в Червено море се засили след нападенията на хутите срещу петролни танкери и последвалите удари на Саудитска Арабия по Худейда. 7 души загинаха при руски атаки срещу Украина. 5 души загинаха, а най-малко 15 бяха ранени при руска атака с управляеми авиобомби срещу град Славянск в източна Украина. В северния украински град Суми още 2 души загинаха при удар с руски безпилотен летателен апарат срещу пощенска служба, а при отделна атака срещу Запорожие 1 човек беше ранен. Украинската прокуратура започна разследване за евентуална небрежност при организирането на събитие на отбранителната индустрия край Киев, което беше поразено с руска балистична ракета и отне живота на най-малко 10 души. Румъния свали дрон, нарушил въздушното й пространство за втори път за 2 дни. Румъния свали безпилотен летателен апарат, нарушил въздушното й пространство, след като по тревога бяха вдигнати 2 изтребителя F-16. Президентът Нику Шордан съобщи, че дронът е бил неутрализиран край делтата на Дунав. Властите все още не са обявили произхода му, но прокуратурата потвърди, че сваленият ден по-рано апарат е бил руски. От началото на пълномащабната война Русия е нарушила румънското въздушно пространство с безпилотни апарати близо 30 пъти. Повтарящите се инциденти засилват опасенията за сигурността по югоизточният фланг на НАТО. Нова надежда срещу ебола. Първата експериментална ваксина беше приложена на човек. Учени от Оксфордския университет разработиха нова ваксина срещу вируса ебола само за 8 седмици, използвайки технологията приложена при ваксините срещу COVID-19. Експерименталната ваксина беше поставена за първи път на 37-годишен британски доброволец в рамките на клинично изпитване с 50 здрави участници. Проектът е насочен срещу щама Бунджибуджо, срещу който настоящите ваксини не осигуряват защита. При успешно приключване на изпитванията, ваксината ще бъде тествана в Уганда и Демократична република Конго, а вече са подготвени 600 000 дози за евентуално успешно използване в засегнатите райони на Африка. И едно съобщение. На 29 юли емисиите на къси вълни на български език няма да се излъчват поради периодичен профилактичен ремонт на излъчвателите на къси вълни. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредното издание на рубриката ни Портрети от тюркският свят. Днес ви представяме историята на една от най-ярките личности в световната историческа наука – ученият, наречен полярната звезда на историците. Представяме ви Халил Иналджък в анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. За мнозина историята е просто разказ за отминали събития, но истинската историческа наука е много повече. Тя е безпристрастно търсене на истината, основано върху доказателства и мост между миналото и настоящето. Именно на това посвещава живота си Халил Иналджък, ученият, получил призванието полярната звезда на историците. С изследванията си той извежда османската история извън пределите на легендите и преданията и утвърждава като научна област, изградена върху архивни документи, прецизен анализ и неоспорими факти. Всеки, който се опитва да изследва историята на османската държава, без да познава научното наследство на Халил Иналджък, рискува да се загуби в сложните пластове и неизвестните пространства на миналото. Първите основи в изграждането на Халил Иналджък като историк са поставени още в първите години на Турската република, лично от основателят и Мустафа Кемал Ататюрк. По време на урок в Учителският институт Гази, докато младият Иналджък очертава картата на Близкият изток, в класната стая неочаквано влиза Мустафа Кемал Ататюрк. Той се приближава до картата, посочва Медина и пита младият Иналджък за името на този град. Той отговаря с названието, което тогава се среща в учебниците – Йесриб. Когато Ататюрк го пита за Червено море, той отново използва старото османско название и отговаря – Бахри Ахмер. С лека усмивка Мустафа Кемал Ататюрк поправя младежа. Напомня му, че трябва да използва съвременното турско название Медина, а вместо Бахри Ахмер – названието Червено море. Това не е просто поправка на две географски названия. В нея ясно се откроява стремежът на Ататюрк към утвърждаването на съвременния турски език, част от неговата по-широка визия за културното и езиковото обновление на републиката. Години по-късно Иналджък си спомня този момент с вълнение и описва преживяното с думите. Той ме поправеше с усмивка, а аз бях обзет от истинска паника. Пред мен стоеше Ататюрк и ме изпитваше. Тази кратка среща оставя траен отпечатък в съзнанието на младият учен. Тя поставя началото на онази изключителна прецизност, с която той по-късно ще се отнася към научната терминология и към точното използване на историческите източници. Именно тази взискателност се превръща в един от основните принципи на неговата научна работа и му носи световно признание. Днес, където и да отидете в Анадола, често ще чуете думите «От тук е минавал пътят на Куприната». За мнозина това е неоспорима историческа истина. Иналджък обаче не приема подобни твърдения без задълбочена научна проверка. С исторически карти и автентични документи той проследява реалните маршрути на керваните и поставя под въпрос редица широко разпространени представи, превърнали се във времето в част от популярните исторически разкази. С помощта на научни доказателства той опровергава опитите на различни градове да бъдат представени като центрове на търговски пътища. Халил Иналджък разкрива и друга впечатляваща страна на османската държава, че нейното влияние не се измерва само с военната й мощ. Наред с оръжието съществува и така наречената мека сила. Изследванията му показват, че османските тъкани са били високо ценени далеч извън пределите на държавата от Русия до Англия, а дори и във Франция, която по онова време определя модните тенденции в Европа. Те са предпочитани от аристокрацията и висшето общество като символ на престиж, богатство и изискан вкус. Тези проучвания променят утвърдените представи за ролята на османската държава в световната икономика и още веднъж показват разликата между популярните исторически представи и фактите, доказани от науката. Истинският авторитет на Иналджък не се дължи единствено на неговата огромна ерудиция. Той се превръща в ориентир за поколения историци, най-вече заради начина, по който подхожда към историята. Основите на този научен подход са положени още в учителското училище Неджати Бей в Балъкесир, където неговите преподаватели изграждат

като него дисциплината и взискателността превърнали се в последствие в негова отличителна черта. През 1935 година, вече като студент в Анкарският университет, и Иналджък привлича вниманието на изтъкнатият историк Фуад Кюпрюлю. На семинар, посветен на Тимур, младият Иналджък не се ограничава само с представянето на различни становища на трима западни учени. Той ги съпоставя, анализира ги с впечатляваща последователност и убедително посочва слабостите в техните аргументи и изводи. Кюпрюлю веднага съзира изключителният талант на младият учен. Впечатлен от неговият анализ, той се обръща към присъстващите с думи, които остават в академичната история. Младежи, запомнете, така се пише история. Пишете като този млад човек, казва той. Въпреки безспорният си талант, академичният път на Иналджък съвсем не е предначертан. Конкуренцията за асистентско място е силна, а настроенията във факултета не са в негова полза. Именно тогава решаваща се оказва подкрепата на Фуад Кюпрюлю. Той лично разговаря с декана и настоява Иналджък да бъде назначен за асистент. Това решение се превръща в повратен момент, начало на научен път, който по-късно ще промени изследванията върху историята на Османската държава и ще донесе международно признание на турската историческа школа. За всеки голям историк архивите са паметта на един народ. Халил Иналджък остава в историята и като един от най-ревностните пазители на тази памет. Работата му върху съдебните регистри на османските съдилища в Бурса се превръща в истинска мисия по съхраняването на историческото наследство. Благодарение на неговите усилия, безценна документална сбирка от 280 регистъра е спасена от унищожение и забрава. Особено ценни сред тях са съдебните регистри от времето на Султан Мехмед II завоевателя. Те не съдържат единствено решения на съдебна власт. В страниците им оживява всекидневието на хората. Именно чрез тези документи днешните изследователи могат да надникнат в живота на тогавашна Бурса през призмата на самото общество. Ако Халил Иналджък не беше посветил години на издирването, подреждането и изследването на тези архиви, голяма част от социалната и икономическата история на Османската държава щеше да остане в неизвестност. Той не само прочете тези архиви, върна ги към живота и ги превърна в безценно наследство за бъдещите поколения учени. Зад всяко голямо научно постижение стои една тиха, но силна човешка опора. За Халил Иналджък тази опора е неговата съпруга Шевкие Ханъм. След брака им през 1945 година, тя не е само негов спътник в живота, но и най-близкият му съмишленик в академичната дейност. Като доцент по арабски език, Шевкие Ханъм споделя академичната среда на Иналджък и в продължение на 44 години е неговият най-важен партньор в изследователската дейност. Далеч от съперничеството и личните амбиции, Шевкие Ханъм посвещава знанията и труда си на общото им дело. Тя превежда арабски текстове, подпомага научните изследвания на Иналджък и неизменно остава до него с отдаденост и разбиране. Халил Иналджък неведнъж признава колко голяма е нейната роля в живота му. Ако до мен не беше Шевкие, ако не бяха нейното разбиране и подкрепа, нямаше да успея да постигна всичко това. Казвам го с най-искрено признание, споделя той. Халил Иналджък оставя след себе си внушително научно наследство, изградено без идеологически пристрастия и основано единствено на фактите и силата на научното познание. За него историята никога не е средство за възхвала или политически внушения. Тя е път към по-дълбокото разбиране на човека, обществото и развитието на цивилизациите. Със своята независима мисъл, безкомпромисна научна методология и висок академичен морал, той възпитава поколения учени, които и днес продължават да следват с неговият пример и да озаряват с светлината на неговата полярна звезда. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато ще обсъдим друга видна личност от тюркският свят. До чуване!

Драги слушатели, може да опитате този вкус както в чиния за сервиране, така и в сандвич или понесен с кисело мляко и доматен сос. Изборът е изцяло ваш. Но едно е сигурно. Гюнерът, независимо как се сервира, е ястие, което всички в Тюркия обичат и предпочитат. В рубриката ни «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия» искаме да ви представим бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме дюнер. Този вкус, чието име идва от глагола «въртя се» и означава месо, което се върти на шиш, е прочут не само в Тюркия, но и в Европа, дори по целия свят. Турската кухня винаги е била известна със своите уникални вкусове, дълбока история и богатство. С индустриализацията и увеличаването на населението в градовете, нуждите започват да се променят. Консумацията трябва да бъде по-бърза, практична и достъпна. Тази промяна влияе и върху хранителните навици на хората. С времето уличната храна се превръща не просто в необходимост, а в култура. Тези ястия, които се консумират на крак, отразяват духа на своята епоха. Ако попитате какво представляват уличните вкусове, можем накратко да ги определим последният начин. Това са ястия, които могат да се консумират бързо, практични са, достъпни са за всеки бюджет и същевременно удовлетворяват вкуса на хората. А сега нека обясним какво представлява дюнерът в технически смисъл. Всъщност дюнерът е вид кебаб. Техниката на готвене на сух огън без вода се нарича кебаб. Разбира се, освен дюнера, има и много други видове кебаб, приготвени на шиш, в яма или в тандър. Съществуват дори кебаби, приготвени в тенджера или в глинен съд. В светлината на тази информация можем да кажем, че техниката на кебаба се използва в османската кухня още от времето на селджуките. Макар да няма категорични сведения кога и как точно се е появил дюнерът, историците посочват някои важни следи. Следи от дюнера могат да бъдат открити в множество източници. Най-старото известно описание датира от 1660-те години. Известният турски пътешественик Евлия Челеби споменава в своята Сеяхатнаме ястие наподобяващо дюнер, докато разказва за посещението си в Крим. Според описанието му, месата са били подредени едно върху друго и се готвили хоризонтално над огън. Този метод много напомня на днешният джаа кебаб. С времето дюнерът преминава от хоризонтална към вертикална форма. Най-вероятната причина е, че вертикалната система била по-практична и удобна за градският живот. А на въпроса кой е бащата или изобретателят на дюнера няма еднозначен отговор. Както при много други ястия, се смята, че дюнерът е резултат от дългогодишно взаимодействие между различни кухни и култури. Някои източници свързват произхода му с семейството Искендеролу в Бурса през 1867 година, а други с майстор Хамид от Кастамону от същият период. Първото визуално доказателство обаче е заснето в Истанбул през далечната 1855 година от английският фотограф Джеймс Робъртсън. На черно-бялата фотография се вижда дюнерджия до дървена сергия и дюнер кебаб, въртящ се над огън

от дървени въглища. Благодарение на тази снимка можем спокойно да кажем следното. Още през 1855 година дюнерът е бил обичан и консумиран вкус в Истанбул. Освен това става ясно, че в различни части на Анадола дюнерът е преминал от хоризонтална към вертикална форма и е започнал да се предлага на клиентите по този начин. Днес дюнерът се различава според вкусовете във всеки един град, но остава сред най-предпочитаните улични храни в Тюркия. Най-важната причина за това е, че едновременно засищащ и питателен. Макар дюнерът днес да е известен и обичан по целият свят, в Европа и в други страни той се познава и под различни имена. Разпространението му в Европа се ускорява особено след 70-те години чрез Германия. Малатиецът Кадир Нуман, който заминава за Берлин през 1961 година, е известен в Германия като бащата на дюнера. Смята се, че е продал първият дюнер в хляб през 1972 година. През същите години в много германски градове започват продажби на дюнери, независимо едни от други. А сега идва най-вкусната част на нашият епизод. Какви са качествата на добрият дюнер в Тюркия? На първо място месото е изключително важно. Обикновено дюнерът се приготвя с червено месо или пилешко месо. Дюнерите с червено месо се правят или само от телешко, или от смес от агнешко и телешко. Някои разновидности се приготвят и от кайма. Ако времето ви е ограничено и искате бързо обслужване, дюнер в хляб или лаваш е отличен избор. Освен това можете да опитате този вкус и върху ориз или пита. На тези, които предпочитат дюнер върху пита, специално препоръчваме да бъде сервиран с доматен сос, ароматно масло и кисело мляко. За разлика от европейските варианти, дюнерът в хляб или дюрюм в Тюркия обикновено се приготвя без сосове. Като гарнитура най-често се използват домати, лук и кисели краставички, защото тук вкусът на месото е на преден план. А към него чудесно подхожда и чаша студен айран. Прекрасно! Горещо ви го препоръчваме. Още от сега ви желаем добър апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Навсякъде в света, във всеки час на деня. Радио гласът на Тюркия е с вас. www.tretvotvol.com

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!